0: Ayun. Ralis, ido sang Prabu Saramiyo. Makasihat, kan halil. Tuh, udian matiosan. Udero nil mas.
1: Marupa! Kaso ana ale!
0: Dong dewa ratu. Jak murupo asu minokan di mas. Udera nidon.